0: Imagino está la noa tú es que es ella pero cuando hay algo es que la u con a es que es moya acá para leva una u la u con a esto es que leva en la u y lo que hasta tu una etaja acá para leva una u talanoa hasta hasta pe vai vai pe en a vai vai pe e aonga o kaka o kufainga ta ange ke na uhiki me he tala noa pe ke alu ki he lau konga, eh? Ke yeah. Lau konga mo, ke lau mai tohi, pa, ange peko e taimi lahe unga u lau mai pe tohi, pa te to e ke ato ke ilo hono uhi ngā. Ai o mahalo o alu ke ki matalahi ange e alu ke he lau konga. Goya. Ka koe, kau mana tu ipi, e uia e tupu hake nai, tuku kehe e tohi tapu, na aloha kumi kaloni kali hangeko ku te fie kaia haki mea pe u tohi whakatonga ke te hanga o lau kau kai ke ufu ilo o kai ke ufu mahino o mahina whangi tamaiki o koe o kuna wo lau konga whakapapalangi o te ilo e kita hetaimko o kuna whau tohi ai a ngahi lea moe ngahi mea kau kai ke ilo pe u nau mao ai whahinga a kikibi tatau ke nau lau ai mea whakatonga. He paupeko ke nau peinga ke lau pe ki itohi o kumaa maa pe.
1: Koia. Koe tāpau ke mea o hake mau pe, ia no whenga i koen ke whamana koa angano ngā ke taurea. Oi kai ngata pe, i he taurea aki api. He o mātu a, pe koe kui ke whanau me whamopuna. Kautoe whima o ke nau poto i he lau konga, pe koe lau tohi, ke tokoni pea ko hi ke nau lawai, he ka pau kai ke whātara nomo nau tolu, ka mata e lau konga, pe koe tau wono, tau fitu, tau walo, he koe koe whewe, he koe ho manatu, na ka mata o lau konga, i tō ngā ho tau whihanai, mō ilo koe ki hongai, o ki hongai ka kaunga mea he, i he tupu hake.
0: Kau teo nau tōku hupeo ki a kō o ako lau kōngai. He nau manatu e whanki i tohi ko he sio se neti ki he wakapu nā. Sio se neti sio, he? Kamata koe kamata koe whakawa e lewa koe ia, pa te tō kamata lewa e te fie ilo koe ki he whanki i. Ke utohi whakatonga.
1: Koe ia. Koe inusilani. Poe ngai ne si o koe ki he tapa kotoa peu tau no fai foki moho no whanau nau e lau konga. Ai ke lava o kai ngata pe i he to u koe na ku ke a koi. Kai alpo ke taimi moe nau la lahi ange. O ke fai ngā a fie ma uia a ki nau tolo koe tau pe koe i a fitu walu hiva a koe ke u korisi. He kukamata ke a koi koe fo ire e soni. Pea kuia e lewa whenga koe ke iai hanau nau whiunga ke whai ake e nau ako. Pea koe e koe piko sio i ho o aluta kai holo koe ngai api a koma mea pehe. O koe pehe u lahi whiunga a e nau nau koe ni o ku pulusi i he tau rea ke toko ni a ke ngai whie mao e ngai api a koma pea mo ngai kumo e kau whai ako tō ngā ke ono ako i ake rea i inu si lani pe i kai.
0: Ko tu pe u te ki ai. O kei pe utohia i he loke a ko, pa pe utohia ko usio i he lai peli, pa koe whao hei kakai mulini, pa moe whao mai mei tonga. Ka utepe ke fu, utepe ke, ko tue utepe ke fe unga ia, ke, kei pe ke tau mo utoi wha papalangi, koe whei tupe te te iai. Ka utoi au whako o gulava pe he whanau ia o fe kumi i he internet, eh?
1: Oh yeah, yeah.
0: Nau download te u mea pa unau. Au lahe apita pe angahi mea o unau hanga o u information o unau get access to. I he lea whakato ngā pe amoe ka koe printed material o ku si ene ihe loki ako. Ke tohi ke te ala tupe o to mai e tohi ku paupe ke nau toi o research i he internet.
1: Koe, te whakumua koe no ngahe ke ilo foka mo tolu koe ni kau whai ako. Whamatai mangai koe hae, atope koe haha ngahi tohi, to ngahi whetu e ala toko ni ka pau ke ha mātu o kwe whanongo re te ohe pōni, he? Pako ne ngā fuka koe ni o kuia e tau kau whanongo re te ohe, me he tapako toa peo mamani, he ko alu he i he neti, pe moe ofe. O koe ai hanga whetu e whaingofua ke nau huwai o download e ngahi nau koe nau koe hinga ki ai. O kia hawhi tūanga, taupe kua hawhi tūanga maheni, o tonu ke nau ilo katoa ke ai, koe whema o ki tohi tala noa ke lau kai whanau, hawhi tū e te tau o ke ai. O kia hawhi ngā hawhi tū pehe pe kai?
0: I kai, o kai kia hawhi tū pehe ia tū ke ka pau te ilo, toko tā koe tene ilo. E, pa me me koe kau whai ako pe, ka pau te nau tala noa ke kau whai ako, koe helo ke ako. Pe koe nau kole ke kau whai ako ke ke na uo moha tohi me he loke ako. He ke u tohi whakatonga ia u whau e pon ngawe ako. Ka u tuku pei he u api ako. O kai ke aveia ke u lai peli. Pa u kai ke te lava kita o alo whakatau mai. O ku tuku pei he u loke ako. Koia e aonga ke kole mau pe ke whai ako pe lava ke ha tohi i loto api ako e lava ngawe ake. Ka koki nao tolu koe me i muli e iai pe e u e kakai mo ngai feitu. E lava o mau mea u feitu ke download te whangi tohi ko iako. O lau pe ia i he o pe. O koe lau e koe ke utohi e na utok whanonga ui ai he tau e ua ku osi. Kakata koe u osi ai pe utohi a ne osfai mai me imua. Ihe loto u api a kope ia. Ka ukai ke tupa ia ke mau me ia e kakai hafaka matala ta tau.
1: Foloa e tai whelongoa ki mō kaunga ngā ue. Whawhai a koe ihe a koe o rea. Ke iho ongo i at mautol koe ni nusilani pia pehe ki he toenga ae ka whai ako tonga he ngahi whonua ke he koni kutau mai o nofu mai ki ai. O kui ai hao mou whengau e aki waafu mo ki nautol ke whakau kau i ae ngahi mea koe te moulawa o whetokoni ake ai koe ke mao ha ngahi nau nau pehe o whi mao ki tokoni atu ki honua ko e rea pe i kai.
0: O kutu e ilo lahi anki ai e kau whai ako koe ko fuoloa mai e nao ngā ue he whanki bilingual unit. Pe kuanga whewe e nao whi ngā ue aki. Pe a i kai ke ngata pe he... Ulahi whake nao ngā he whetau lake na tohange koe whi au hilea. Koe whanki mea koe ia ulahi e nao. Kau kai ke ulape e nao fu whi ngā ue aki whewe ke share in our resources. He kun mata mata ia o ku mei mei school based. O ku te fito pei he api ako koe o kunau i ai.
1: Kunau i ai, eh? O kapai, o kapai, o kapai, o lahi, e senit ke pea whakamahu i ngai, e mao ni pe kai kai, o whaka ofa, eh? O ia, pa ukape
0: ke ku ino e ke u api ako pe ku pe o ku priority fe fe. Ai lea whakatonga, os mahina tu ngai e lea whakamauli, eh?
1: Ko ta mo hino
0: ka ha ba ba. Ai na to ko lahi. Ko ko ki fu mahino ka te au atu unga o le fa katonga. Pe io.
1: Ah ta fok mo ko ki to ko ko sio pe ke tai mi. Ai fok ko to ko fa o em ne. Pe ko mo ni ki ke i lo ko sia me na ngai to ko hai ko ai a ki mo to lo mo fe lo ngai ke fa na na pe.
0: Ko to ta pe ko i lo le i ko me pa vuni. O si lahe u tohi a me pa ko o si lele mai pa ko ihe u loki a ko ia, eh? Ka koe, ana u toka mata te au teke publish e urak tohi ia, ka koe, me me o tala mai pe he kautama ko na u firma e tohi, ko tohi a ki he ta u fiha pa koe, pa ko hono loloa, eh? Pa teke tala mai, pa teke wha o mai tohi, na u hanga peo tala mai mea ko u na u firma u, eh? Pa koe ne osi koe tohi ko ia, koe tohi a na u tolu, koe koe tohi a, eh? Koe me te ukmanina.
1: Iyo pa koe koe ha hono lolo, whainga wope whainga taa, hono whai mea koe ni. Na alawa pehe a mātu a whaua nā ngahi tohi ke nā whānau, ko eke pe, pe koe mea koe ni whainga fuange ngai ahonu, pe koe alupe taimia mani te whainga taange.
0: O whainga fua, o pito, o whainga fua, hange koe mātu, o se utala noa ia, he nau tupu hake, pa uke utala noa, hange ko tau tau tonga, uke whanki utala noa, whakakata ia, talo e tau tupu hake, ngai pe ngai character, hai ngai kolo. E lawa ke whai muhiki ia, Pako ilau koe tangata whautohi ko David Riley, ongne kum e ka kai ke whai e to e mea koe ia. Ka koe ke ilau pe hun, pe uku, o koe ke tau ilo e whunga, o koe ke tau ilo e halanga. Tau lawa tau whae tohi, ka koe tama koe tene pasi e sa iai, tene hanga o fie pulusi. Ka mea lelei ka pa e aha tau ki pulusi a fai pulusi a tau toko ilo peko tamai ke a pusi o kei pe enau mea he pa Amaham mo Frank, okay, pem. Kakapaleva yahata kaupulusi peheka lava o ate fankito hia, ke oto pasia hato taha ke neto pakauka ime iope ikai. Kale faile mo pasi ka aluki e. Ke pauke pe utu umakato ungaya wapia ko kauke ume aya talanoa mai peia ko hiki peia patalanoa o tau fie fie patato ke tau fanongo molao.
1: Io ma lo pito o mai fanga mari con i gita tano che me anga ko il feitu go ton ke ave ki ai ko ka me wi ko tonga so sai ko so sai de fra tonga to ko ko na me ai ko fanga na don ke ave ke na da fa me to a ngange ko me an ke at ke mo vai ke mo pulusi fanga to ko ni
0: mo oni o pito
1: mere da fai a che pon nylon turi tawa mi society a malon o mai a formata la con che poni che ngai ngau fai pepe mo no la valene ngau o che kau he kau fa to hi mo no pulusi ka te ta te fok ma he ka u he ta mi ko e tu fa che mai e to hi che ta si o pe ko ha ko fa no pe ko to ko ni ko to pe ka ke pe ni mo mo mo fa mo na ko ya ko ha Mere ak vete malo la mai tau tuk filo ak malo malo din ta.

0: Ok bolo lo tanga me mai fokeni ki he polokalama pi mentonga me he le tio ni ma tau taha pi ai I he FM taha noa ua poiniua. Ka pau ko toki me mai eni o ma u ai ui ai le tio ni o ko tata lele I kotoa ki mou tolu ki he polokalama ko ia poni. Hange ko ia oku mou whaanga maheni ki ai ko e taimi fokeni o whaafrahoko atuai e tau polokalama whelafoa ki. Ka e pōtala noa e pōni, e ke ilama peke ke kau mai mei api, ka pau oku iai haa tānaki mai ki he vahe vahe ai whakaafe koia o e pōni. Whika telefoni koe noa walunge au, noa noa noa ni matolu taha. Noa walunge au, noa noa noa ni matolu taha. O kou whiawhia ke u tatalelei ai whakaafe o e pōni, lolin tā maaue, ke whaiha ane ki I vahe vahe, I he tafa aki pe koe pōini e tolu koe ni. Olo aki ko tok osiat fokieni ai katoanga ko ia e centuriua oi lotu e tonga e vahe vahe mai alintai a ene ausia ko ha ene vakai ki e fukatoanga whakahistoria ko eni nai tok osi I tonga. Ua, oku lahi au pito ai ngahi palopalema kwe kuki moho tau kakai I he fefolau aki ko ia I he kautahavaka e afisi. Ko e tolu lewa, O kwa manaki ke tuku atu hangahi whakamatala ko tātānaki, ko hono whaka ilo ngai o e helo I he mala e o e tikeflon, pe ko e ngahi sipoti ko ia o ku whakahoko I he mala e tureki, ko e tokotahani ko santesi lātu. Lorin tā maue, malo e tau maua e pō whakakoloa ko e nipe a malo mua e tāri e whakaafe ke ke kaumai ki he pōtala noa o e pōni.
1: Malo pito e rintā pe a... Ko tu ko show e poni ton ke oi pego e tatu lindas I e poni. Ka ke he ko ufa maro la hea tia te koe mo e pie me entonga I he omeha fai nga maari e ke tau pōtala no ai I he ngahi ka vei nga mātu ak maho inga koe ni e tolu. Ka ki mo ai tu mua ke uki I say hello ki ora ke tau kau whanongo I he pōkoe ni malo e delei malo e lau maari e taha kotoa ko tu pego fumomo ko fau mo ufonua o ko utala no atu eni ba me he Pula Land me Fiji and the air here is very beautiful. Ka ke he tuku mua ke u kapahika tika te o maha whiui ko u taltale reiki mo tolu ki he polo kalama I po koeni. Ka he tuku ke u talano atu I he koutu albe taimi. I he ngahi ka venga whakafu ofa koen mo maha uinga ko ke hanga tuku mai ke tau po talanoa ki ai. Na ke kore mai foki ke tau po talanoa pe ko hamua hausio ke fu ngā ue maango onga mo fu u. Whakamanatu koen e senturi hono ua o I hake mai ai lotu ki o ta ki fonua ki ki fonua koe aku tu I o seni. Ai koe nai kai ke mau o tua pa masiva he lele. Ka koe ni ko tau sei haleluya ko monu ya eni. Ko te ko lak pe oi mea rinta ko e ta pehe ka ko hai ki tawa ke ta whaka maa opo opo. Ko hai ki tawa ke ta whaka maa opo opo. Ka koe ni o ku mahu inga pe ia ke whai hasio o ku ke eke mai foki po ko haa e ku sio koe a aku. Pa te wat pa e ku sio. Ki he polo kalamani. Ko tui ko whika wā, ko mahu inga pe ke o atu ngahi engol e whai mea e si onko eni. He ku, ko whi e kua engol o tatu umei ai. He ku iai e tumtumu I mo unga pe, ku iai e lalo mo unga pe, ku iai e mama o pa me he mo unga hau wha. Hake pe kua tau se o TV, kua e mid shot, kua e shot e ni I close up. Ka te u whai peo ku le reitaha kono inga ke tu justice. Ki he polo kalama na tōku whakahoko. Ko tui e rinta kau mai kau whanongo. Pea ko auna ulere beku u podcast he taimi koe ni. Ko mea koe na e talamai e kai ngano whomuri. Ke mau to ngana mai. Ke mau to ngana mai. Ke tu umai o mau kau wa e hat. Tafaa ki beo tonga. Because we are the land of magic. Tala mai he kau tonga kia te aumpa kou tano he kai tolai. Ka tu mwa ke atu peha u whaka maa popo pa mi he sio koe ni a aku. O kou tui e rinta kau maa he kau whanongo. Koe uluak me ape koe tau whaka maa lo ia. Koe tau whaka maa lo ia. Koe fu katoa nga koe ni. Kia te au koe uluak me ape ke whaka maa lo ia. Kono whaka maa lo ia ai o tua e universi. Ai koe nai fie kumi mai ki tonga. Nai fie kumi mai ki tonga.
0: Fafetai.
1: Tok tau pene wange au. ai hake mai alo tū ka te taua. Pa koutui I he talano mai ka kai, ka kai unga o talano mai ka teo I he pēsi. Nei e loto hoho ia he tonga ko toa pe. Po ko tonga no fomuri, po ko tonga I tonga. Nei e hoho ia hono loto, ke ne hanga whakamalo ia, ai o tua koe ni, he ne kumi mai ka te tau tolu. He ko hono ui ngā, ka pao nei ka ke kumi mai e fu o tua koe ni ka te tau tolu. Pa koutui au e rintaka o mā kau whanongo. Nei o stuhu ia he o tuai loto langi. Koe ahua walu ko o sune, ta walu aono, ea umae ne o ngongolere I ki tonga. O ngongolere I whika watu moe ha. Koe hai good news nai o mai. Tuke ki lawe si quickly. E koko e ria fo ke rinta koe toi tapu, pa ko pau ke ta utawa ki ai. Ko spere matiu, talamaya e matiu, koe o ngongolere ieni whika waki pa mo si isu kalaisi. Koe hako e palahame. Aya nai ka mata matiu ia, pa me hako e palahame. Lea marewa ko spere a maake o pe mai e maake. Koe o ngongo le rei no si su klais koe alo e o tua mo ui. O kui ngai utala no kia he koe o ngongo le rei ia nai hau. Ai ni koe na tau celebrate. Tala mai rewa maake ia. O koe o ngongo le rei ni whikau atu mo son of God. Tanai kamata pia I loto langi. Na kai ke kamata e ta walu ao no. Pa kai ke kamata e ta fitu a fitu he luak vaka koe. Na tu uta mai ki tongani he taf. Pa na kai ke kamata e ta walu o wa. E hau koe a Mr. Larry ki hahake. Pa na kai ke kamata e ta walu ao no ya John Thomas. Ka maafoka John Hutchinson. Koe foe o ngongo le rei koni na tau celebrate. Foe o ngongo le rei ane kamata pia me hevan. Lukeiko, spere a lukeiko, lukeiko e toke tā. Tala noa lukeie ke ongo ongo lere iko iahe ne hake mai. Pato epe mai rewa e sione, ko spere a sione, ko e ongo ongo lere iene, ie kamata ngana ia folofola, pao tua folofola. Kamata sione ia me iloto langi. Ko hinga u lave ki ai, ki a te au, ko e foi ongo ongo lere iko e ne hake mai I hahake, hake mai hatafu. I manafalawa, hake mai kitongani, foi ongo ongo lere I whekau aki moeha. Whekau aki, pa moe lorotonga pokoe e tau mate, moe tau nofo he po uri lahi, kua ulo mai mama lahi. That's the great news, na celebrate e tongani. Pa kia te au, koe whakamaapopo e senturi kone lotu, koe whakamalo ia. Whakamalo ia e otua nai kumi mai. Pa kake ngatai, whakamalo ia ngā. Ono fieri ake ka ngau e whaka misinare a whainga civilizena na unofo ai ka na uha uke o tau whonua. Mana tui tege fu ilo pe uke whewe tau whanga kui pe uku pe uke hae whainga mo ui na nau iai ka na uloto lahi ke na utala a whikau lahi ke mo ki mamane o ngahe ka kai kotoa pe uke uka wako. Koutui koe koe kono whama apo opo e taha koe whama apo opo ki a te au kou whaka kau kau lahi pe au honga I a lahi I e mea koe ni. Ono tari he uluak faa ai mama goya. Tari he uluak faa ai mama goya. Pako tui tau rea agbe ngai ahoni. Kakapau te tau ile wait ai mamafa. Oi foi tari goya. Ko tui e fai te pota anuani ni hongo ke pulupulu mei api. Ka te uatu ka te koe ai mahu inga foi tari goya. Ma au ki loto o kalani po fepea feituku ke mea mei mei ahi. Koutui koe, koe whamaapo pe taha honga ia, he tari he uluak whaa, keike ngatai, honga ia ai ngāwe maungonga kua lava, ai tonga kotoa. Ok, mea I koe rintaka o mai kau whanong kotoa. Ko mea koe nak whakatoka ngai. Whakatoka ngai e au, ai hohoi, ko kena utolu koe, nai mea mai mei muri. Omi e paanga. Nau si tu uta mai ke fonu ani. Hau me ngahi chili bean fonu he. Sokoreti moe meat, moe prawns, moe mea kai ke heke. He nai loto ye ke ne hanga celebrate. Mantuko uta no ke loto hohoi. Pua ki he ngā we kai hau. Tu uta mai koe ki tō ngani. Ngahi whamiri hono got ko tōpi. Fe mau ke ngahi ene ki te pire. Koe te pire o koe koe kai. Pea tufa ke auha, koe koe poinia. Koe ne fei lau lau ana ki he otua koe nai hau. He kos ilo he tonga ia koe le reiko kua o kei taimini. Nai kai ke mea ue ki ai. Ka koe otua koe nai hau. Pau whaka toka ngai e hoho I e loto koto api. I e ngahi te pire kai. Ko wha siofi ngai mea koe. Ko siofi wha nau. Nau lere holo mo nau whanki teu teu. Ko hiki koe ngai fupini mea kai mantui o kua mai ia. Efi efi o tau atu e he hala ki hihi fōpa. Tau e hala koe. Koe takilere aki I mea ngai fupini.
0: Loe mangai
1: ko, ko ataha ko siofi ki whamiri, kawai pe ai ku spaniti. Hange koe hiri e pōlu ia ki he ke funga te pire. Hango whakalala na hoko hamea. Hohoi e taha ko toa pe. And I believe ko hinga e ne hohoi. He une ilo ko hono mo ui a ngā koe utua nai. Nai ha ere mai. So on the whole, e kusio ka hato koe ki he, e whakamā pōu pe aku. Taimi whaka of ofa mo oni. Pekake ngā tai e rintā ka umai ka whanonga. Koe taimi whokenia o e manifi koe e kāta ki. E are a mō ufonua, the patient can run thin. Kei loa ka e patient he kusio koe he ngai aha koe ya. Matolu. Tako toa pe kone tau me peki me alere whakahifo o se mahi no ie e kita koe tako toa pe whemanu ki space whakao hao mai pe tukwene me kai mawahe I think oktotonu I'm a trainer and a broadcaster oktotonu ke tau tata e tau tolu o tau ma pa ke tau pe it was a tremendous awesome effort Ho ho ye taha kot kotoan pe. But I have got that with Alison. Na fai pota la noa pa moku. Uka nga nga ue pa ne pe mai ka te aurin taha. Hange e fume ani ya. Koe ho ho I hange e tau ho ho I. Koe ala koe a fe fine na e. Na e tu toto. Loto pe ke ka kapa ki he kofue eiki. And that's what I believe. Tonga kotoa pe, nu sila se rere Amerika. Pena iai hane contribution shin mai po kono lotope. Lotope ke kakapa ke ala ke kapa e kofue enki. E kanto hanga koe ni. The air was beautiful. Mai eo toa e au whakafu ofa. The timing. Kau ki moutol koe na ufatala mai mauta e taimi tapu la ia he timing. Breakfast half on flu, half on flu. Ho e taha ho e ua ki mua kua sma au poe no fo ya ulua ki pege kumba te paking. Pea e kaike ngatai ka kua sma au e no fo. Ko e nima pe koe nima. Ko e taimi a tonga ni mo I polkalama kua e siasi. Mana tuyo ko utala no atme u polkalama kua e siasi. Taimi e taimi. Kau koe kau whakaafe I kaike ngatai. Ko e lawa mai fuke ngai siasi koe mei muri. Na uhau me ngai hiva. Ko no taia ko mea ta e no taia if palasa kuong ta mo e okani ba ta ba mo e nafa aia ko whakama opo opo ki he mea ni ta fuafetai ki ho tua na tau mo ui o tau ausia pa tau kau I hono celebrate e ongo le rei nane omi lolotonga bene mate o tau mo ui kakari a feunga ia e rintan ke u whakama popa ke katoa ngani ko erea peo e whakafetai mo whakama alo ke o tua nane tohi I hene palani lo to langi te u ave kua ngongo le rei ki tonga ta uanga u kuosi mana tui nai mamani e ta u afe tupu kuosi pato kutakai hake lo te whakari se ane ia I ulope o takai mai pato tau whakafetai ki tau tolu ki a John Wesley ta fitno a tolu ia I hene malanga I hono gospel, ai gospeli. Toho ia he o tuapa me he afi, ta fitno a hiva. Ko hono inga e malanga ia o tui kia e kautama koe, pa nau tari fe kaupa nau mai ki tonga. Ta ufa malo he poto nane ange ki he kaivai koe ko. Ko kuk, ke hau ia tātu e mape fonuani, ko ai he na ilo ataha na tau fe, pe uku tau hufanga e whakatapu, ko hae whainga mea tokono tau mau, Kana e hawa kuk, ta fitu a valuia, ta atu e mapeo e pasifiki pa talat, wai fain ka kai pe he, unau no fo he, fonu ako e kotonga, pe au tala maina na uloto, lahi, ke na ufukutu ha mission, la mahasaya, London Missionary Society, ta fitu iwa nima. Na uto investment na upa angaya ta utolu, ki kumea ke vaka, vaka vako e taf, pa na utu kwe fain ka civilize kwe na na uomai kai omai ka tek ta utolu. Tau pene wangea wea umae lotu. Ka kuhono whakakatoa, kotoa, kotoa. Whaimeo ngahi laka, ngahi apea ko, ngahi seaske ke he kwe kowe siri anape. Kana e tu e tonga kotoa, ke whai hono whatongia ki hono otua. Ka wepe me taha e rintaha ko uloto ke o atu, pa koe sio pene a. Ko whiwi koe na koe ke I koe au, pena e totonu ki aha mea ke a ukea e whakamanatu senturi ko ni peikai. Na kufuwa mau ke toi o faa. O hange kwa ne toi utui. Sio fai pego etario lo tuta valo ano. Taval tol fa tau pe val me ai kuhi fo la umari ma no ni ai utui. I ask God, e o tua, o te tuke fu senturin ke al. Tai tō mai mau tāpu aki. Na fu amau ki toi tōi ofa. Ke toi hifu lau mari e mano ni ki tonga. E koi fehui, o ku kei lata mai lau mari e mano ni ka tau tonu, pe kuo mo moh ko ia. He kui kai fuk fea e lau mari e mano ni a mau pe, mua kakai o kisi tua me ate ia. Si koi question ia na eke au. Ke eke mai before koi ke e kuviu. Pa koi kuviu en teo atme te whaka teolosia. Ka koi fehui, o koi fuk e kuasi. Porque foi motua fica. Porque foi equation. O goutuina de tom que faca gato. Porque foi motua fica en. Pra um ilo pek montolo. Se assim, church, ta anaki ki ai moi pure anga. Plus, government, ta tau ian pure anga malo. Se ko foi equation ia. Foi equasia. Anga fefea tau mau fa pure anga malo. Ya tonga malo. Ke whakamanato e senturi koe nuhono wā mo hono whakatoka o e senturi hono tolu. Ko mea kui koe ngā ori vē e ua. Ko e ku poinien ni ntāpa ko whaam ke tuku atu. Ko nunga ke mokau hono talano ai. Ki a te auna e whai e siasia e ne mea. Ko ori vē e taha. Na tu ia ko lunga na ne whakamanato na e. Ako mo e ne hiva na ne whakalanglangi hono o tua a ke hiva. Mo ngai whale lotfok, ngai sayone na e langa. Fere nga isa yone faka ufo ofa. Ma te mo mea mai motol ki heni pa kake moto e. Te mo ovare motole nga isa yone kwenye mo mamata mai ki hai. Kufe fale loto e kai nga ufo hepe amu puke. Tataka motonga mo hono fufale loto faka ufo ofa. Staila e kwe ahe ilo e taumatu ha. Peheki nuku nuku mo fale loto ya e ua. Tufuenga. Pa mangai fale loto pe yane osi ngahi mai kawea mau ki fale loto e tulo kamana. Tahai matai ka baba unana osi langa mai peki na tol ki mua o ui peko e senturi. Seo koe ngahi koe faya e si a si ene mea. Matui koe tatala noa pe anga fefe hano langa hatonga tu uloa.
0: Koe.
1: He te tau ospe tau tol e senturi koe ni. Uke ilo po hae loloa e tau mui. We're going to go. Ka koe fehu I tau fe mau hatonga tu uloa. Ka anga fefe hatonga tu uloa. Ko fai equation e ko mai, ko fai motuai fikai. Tala mai ke ISCRC, tana ke ai moe pure anga, ke na ngā ue whakataha tatau ia tonga tu uloa. Well, ko mena au si o ki aina, fai ISCRC ane mea, fai ngā ISCRC ane au mea. Ko fai hui ko, o ko fai eke ko e au, pe koe hā ko aha mea. Na e fai e pure anga ko eni. He go to in at tonu ke palania foi national event. Ko ye. Ko ye tu ai faga mori.
0: Ke faga ilonga.
1: Ko uye fonwa ke fai a lot faka katoa. He ko hono nga ko go tu a pe we siriana. Ko o tu a ko ni na hanga e ulo fa tu ku kita tol ke ai. Ko tu e sa stonga ko tu e sia sko to a pe tonga ni. Pa ye ni pe he o ku fie ma o ta o tu a ta tol ke ta fa utaha. Ange ki ai. Pa koutui, koe whehuin koe kou eke I. Ka pau nā kupure anga teo eke I, koe haka mea tū loa ia tonga. Na e anga whewe, I transition, moi whakamariu o tonga meihe po uri ki e māma. Whamanatu ia. Koe hae turning point o tonga. Hae turning point o tonga. So tūn tau nofo tokua ki tau tolu he modern tonga. But how did we get to modern tonga? Na tau tū haka pēo modern tonga. Pe na iai hamea na hoko ki he whonua o ne whakamariu e tonga motua ki tonga fo'o. Ko tūko mea ena tonge whai he pure anga koe mi. Na kai ke tū haka pēo kapneti. Koe?
0: Monlai.
1: Na kai ke tū haka pēo o vahe vahe tonga tapu uruaki ki taha fitu mo fiha. Ika hai. Naga ke tu hake po kapneti, naga ke tu hake po farearea, naga ke tu hake po pureanga, naga ke tau tu hake po kwae malai vakapuna, naga ke toa ke narindahe hau, naga lata vakatahi, naga lata vakapuna.
0: Vakapuna.
1: Na e langa na e fai. Ka koe mama ya meife ia, seo koe kupoini, na yai nai hamea, ha national event po fainga mea na toton ke hanga e pure anga ko ni o fai ke faka manatu i ko ene i fare area kana i fe ane afi ilonga fonua e mamani o kwa ha transition po ha turning point on of fonua me kovi ki helerein muso ki ran na ke tawa te kakai e finga ki nau ange nau tawa taina kana anga fefeta tawa taina he kohono ingana i hawe lotu i kerespea e otua pana e lida na anetari e na lida na anetari
0: koie
1: leo mahu ingai ke kau leaders ane kou tau firi lotu farearea ke o makakai nau ilo historia e fonua mo mahu inga ia nau tari poko e tari koia matui ko otua e koe mama poko e toi timi e otua ia poko e toi hangea foi light pauke a fetongi Igai, ope mai o toaia, I'm the light of the world. Pakapau te huha atamai mohaloto, te uhanga ai ke puho. Kohono runga kene ilo e mea e fai ke fonua mo e kakai kou nofono malumalu. Kise kwa ne puho e. Paptaisu atu po ulua ke tahaval tolta. Tari e he, tangata ia koya ai o tuana e hao. Pafie mao eia ke tu uloa tonga. Hanga ia ave tonga tuki he otua. Pehase koia pa pemai deva, peate o tua ki ai. Angea e nau tawa taina. You see? Koe turning point ia tonga ni. Me anina kai totonu ke fai e purango ni amea. Ange nau tawa taina. Tavalu toltaha, baptaiso. Tavalu fitnima. O mai ai e ta tawa taina. Na kai o minoa. Pako ke tuia fi atahaku, if you are full of power, Beha, te ke vahe noa ia pe ko pawa, te ke pet hawa wau, ka wata mei pawa, arwat ko puri. No, nai kai fai ngataa, he nai alwe se ana he tau. Ko ta tangutu ko ni he ahoni, ko ta hega wakapuna, ko e mau e ta pepa, nuhu sila, asteleria. Ko hono yunga nai fonua nai whakatoka, nai transition e fonua me po uriki e mama. Pa ko e kwehui. Koe hae turning point e whonua. Koe kwheu ia au kei pureanga. Kia te au, I loa tonga me anu. Na kufaka amuange mai e au, e hanga I pureanga koe ni o uiha national event. Fua lotu pe, katoa. E kono ngai momo we, ai mamo ngai e fi hau ke mea we sini ana.
0: Koe ia.
1: Patala mai ia koko e ne ula kufotu u. It's nothing again for tu. He kuhinga e taulanga lotu, he kuo se e tolo e fonua. O kuhinga lama for tu, o fale lotu, moho lotu, he kuo ke hako e kuo nonga e fonua. Kapana ke hako e ke nonga e fonua, uke I kolotawa tapea, ke lava mea ia. O sangoto hapai klalo, pa itango fua vave hapai, he kuo tamsi hapai, ka wana ngalo foke tulo kamana. Kolot mapeo ke whamanatu ia. E gono ngā koe ne whehuhu, ok tānu e hāngai toke lau ke tūlo ka mana. Tango fua mo babau, ko hono hui ngā ko peki au luka alala. Mā ngā atu I tamasi I, babau, pua tangot mo babau ki lalu, whanga whakatapu, kene tāri e lotu. Deo mana e whai e tau, pana kai kene whakahoko toko taha. Nei ai pe mo ngā hika kai, nā nau tokoni ki ante ia, I hono omi e māma. Ka koe poini he kuo ke eke mai. Koe konga nai ton ke au ki ai.
0: Koe,
1: mau. Kia te au tau tau. Ko hono uhi ngā, orive taha. Ko tu iau koe mea nai ton ke ne fai. Fe mawa tonga tu uloa, se koe tu uloa ni. Fai he tamai foi tari e otua, pa fai mo tu utuni. Ad hao freedom, talamange, tu uloa hao freedom e taimini? Lintama kau whanong? Atu mo kere kere. Ikai kono fumurika, toka mai o mafugi, tongan ko kere kere. Mea kui koe tu uni moe make decision tu uloa. Ek polka amane na ihek pesi, whakafeet kege mea hake. Pes Facebooka, Lolinda Maue. Na ku eka efe hui koe ni. Tu uloa koia. Fai he tamasi ie, foi tu uni tu uloa. Decision making. At hao kere kere. Feu e taha. Te o mai heo tuai poto, seo koe poto e mi. Ke pehe na e hala, e ne tutuni ne fai he ta uang au kuo si he ne tari e lotu. Ke omi hata kere kere pa ke ta nofta e do tongi ai. tari mai rinta na hao.
0: Ika, na e tonu.
1: Na e tonu. Seo ke decision making ko he huki whare area. E liriu e taimi. Ka te lawa ko whai hafo e decision making. E liriu e taimi e tau e wange au. Ke I tonu pe. E tanofta e totongi. E ono kere kere. Ko hinga yao ko pehea tuai. O ko tu yao na e tau tau. Naga ya. Naga I pato. Equationie, equasie. Pureanga mo e siasi. Siasi mo e fonua. O spai nga siasi e na unha emea. Ko ferewe pureanga e ko emi. What do they think? O polka mau ke mai. What's on your mind tonga? Fema wa tonga tuuloa. Paka pau e toi aloha ke mua kauleri ki fare area. Tonga ka hafe huia. E anga fefe hao toka ngai e tonga ke tuuloa. Ko ni na mau mei ospe tsunami. I couldn't believe that in a blink of an eye, kukailoa tonga ni. Tang malawa peo toa fuka puria hafonua. Tanu ui hafonua ilo to tahi. Kau tau fie mau ha tonga. Te tau alu tau tolu. Ka kei tuuloa. Ko tu e rinta. Malu feunga ku malango ya. Ka koutuko a te poini ko e nahe poni. Ke mou faka u kau kia.
0: Whamalo lahi at kia te koe e linta pia koutui koe fehu ia na e osi ya umai pika te ki mautolu pia e whakatala noa ki e taha o e ka o si o whakapolitikare mei tonga na na osi lawe I pe fehu I koe ia a hono fehu ia e kakai pekoe ha yes. Ungai ke whakahoko ai e pure anga ha whaka ilonga whakafonua.
1: Koia, koe mea.
0: He koe fu ta o whakahistoria e nia. Ka koe whehui e taha o ku ngā ono nai a tonga ke ngāri pe amo e ta o koe ni e wange au a e takai holo a e lotu I tonga. Na e na o whakahoko whehui ko ia ki he ongo whaifekau na na whakamā opo opo e polo, e polo kalama me he senturi I he wike kua mariwa tu pea ko e tāri koe ongo whaifekau o ku whewha uhi pe o kuna mei mei o kuna tau whetūri mei mei tatau pe ai lere I pe a moe kovi ai whakawhie maari e pe a moe ta e whakawhie maari e I he e anga koia e na wakai ki he tuunga koe o kuia e whanua. Ka koki na awa whokia koe toki I o atupeke konferenci si. Ka koe uhi ko koe ku ki fufoloa mai eni ho o I tō ngā pako tui o ku. Malawa ange ki ke sio pe a ke wakai ki he ata totonu o ku iai ai whanua I he taimi koe ni kuo ke I tō ngā ai. Pe o ku ngā unu nai a tō ngā whakatatau ki he fufoloa koia o e lotu I tonga. Koe futauen e wange au. Koe ni kutau kamata atueni e tau alu ke senturi hono tolu.
1: Koe. O koutui koe, e tala e estetistika. Pe hei kai loi e fika ye. Ai meo kou kia e fonua. Ka pate tau seo ka popula. Hai meo poko ki ain. Ka pate tau sio ki he. Ngahi hopo ku kei foko tū nātu teu teu ke hūpe, hū whakakū. Kono ngā koe corruption. Seo ko ata ngahi ata. Eh? E hoku whakakū ia. Te tau sio ki he, ngahi mea ke he kehipe. Ke tau system whakaporitkare in pe o ngā ue pe ikai. Kou sion ke system whakaporitkare ko tau tangi ko iki ai. Sa e tau teu teu ke whiri. Oa te kaukanti teiti o whaena ngai ngā we. Iai kaukanti teite ni ku whaito tonu, iai kaukanti teite ni ku nau praipe kakai. Ko ne lawa puko whiriku nau tō ki loto, ange nau ngā we, tangu tu he sea. Os puka ukamata lewe round kono ko, round e whaka ilo. Lere ai whaka ilo. Os ko ia, pe atu, tū mai koe me sea ko ia. Taime ni kua ke turi ki api kutoe whakapare ia kutoe ange sea e taha kutoe ale kutoe maalungange. O pure I pai hoko pa, palo pare malahi ya. Pea osi ko ya, mantu iso ko rao ni en teke os. Os ka tau taltari ki osa mahina e tahavalu, ka te uteu ha for a vote of no confidence. Tau ene fiha kwa e tau hori keririu e foi sistemi rinta, tala mahi kuke ilo. Se wame. Ko e fehu I, pea os ko ya, pa tau toi fili si. Pea os e tau e fa, te peka me lava. So ko e fehu I reva, Because when system go ni matonga pei kai, it was after the mea we go repetitive, pe hea, I pe, pe ya me nga ue, fara politikare. Oe fe hui, ok tau, atop mai system toton, ko tua koe ni nae, hao ka tek tau tolu, e tau wang au kosi, o fie maari e ke fufoi sistemi koe ni, o tau loto, ke fralere a ki tau tolu peikai. Tau esno pe tau tolu moetari. Sio, koe te fag fra politikare, koe te fag ke justice system. E ko fono a koe ni te fag fra politikare, justice, fe fe health. Mo me ai, ko ngai fika na uma fa mui mui. Pese te val fa e mate, I tongani, o kumakatu unga ia, I Jesuka, toto ma olunga, me ngai mea koia. Pa mahi no rebe taumate ke si. O ko wofau ye kakai, ko nea bota ni mangofulu o stano, o kwai vai. Ne tok fai e kulau to itapu ane uhu. Lau I fau ya senesi, talamai ya nae mo ue kakai tau hivange au. Tok fanawa, ai kaupete ri akeia nau ta uange au. Pau pehe, koe ne whaere mai pepepe ya, pa mahalo mahina pe taha ko mate ya, kari ake pepe ya, mou fokato

Ko e tatai mi ku hoko to tonu ai tawa I he pong pong ini. Pe a ko tau programa pe ni o ku hoko. Ko e hikure o whakatua me rie. Pe a ko kore atu e pisope. Pe a pe foka weina o nevela. Te wate tau himi pa foka atu e pisope. Ke faima e tau lotu ko ko eni I he weekendi. Pe a ku feunga pe a e weekendi ke fai e tau lotu e pisope. Ospa tau toki hoko atu rewa ki he tau polo kalama ko ia. Lava e tau lotu malo.

0: koi tautangi osta minite e wanoa pisope mo wena mo kata kipe osta minite e wanoa pe me taha e pompongini kata hoko atu ki e tau kaveinga koia honoa e pompongini wena ke rawa pe ospa foka atu kate koi ki tataki atu a kaveinga honoa ke oua na tau fiu ke oua na tau tuku ke oua na tau vai vai oua te tau fiu he failerei he te tau utu ia o ka pau hei kai te tau wai wai. Karetia vahe ono vesi hiva. Ka atake o fai mai ha talateu he kaveingani, ke lava ke fai mea i ha fehui me he konga hono wā. E tau programa hikureo e whakatua merie ke pong pong ni. Uena ka atake pe ospe te fai mai episode pe a foke atu ki a te koe. E kutari atu pe a moe fai fekau me iloto fare malo.
1: Io ah te fa malo cohi ah ne vela che tanto che fa malo pigat te ta manca per mo episodio peno che le lei mai era con e ta ma e a pito pito va con app fa malo ca cohi piso pe con agosto ma te ta manca ai ca venga no wa pe a co cora pe che ta la te mai pe mo che hanga o tu mai e pui pito a o e ta ca venga no wa pe asco pato foki mai che wa te ta fehu i malo pit piso pe
2: Wala wito e lotoni ba ke au kau he pongpong koe ni koha lotu kai fifi e wha malo apito ki ai tau kumai ke kong au e tau polokalama he pongpong ini koe mea maari he fuki e ahi tala ngai iai pe kuei pe tala iai ai fonua kotoa pe ia ki ai pe ku mahu inga au pito pe ia o kua e tala ngai whamili, kua e tala kolo, tala e whonua. Pe ku e kau e ngai pepe, kua ne pepe ha taha kua a vela whare loa, au ha kotoa ia whare loa. E nau fie fie, me nau ngahi, mea kotoa pe kua ne, o atu pe koe koe ha kolo ia, ngai koni lototo ngai veitongo, au ha kotoa pe ia. O kua e ngai ulunganga e ngai kolo kotoa pe, tau siu kiai, pe he ta tolu e koe koe, o pe ka fui ulunganga whakatonga, kai tonga ia, koe kakaia ke fie fia, pe koe kakaia ke nau whaipi na toha mea ke, ke hele reita ha, pe koe atu koe koe ngai wha lave a te vita ki moku, maare e pute lave fai kau koe ni, koe kare na tonga ke ngau e pege fuaki. E koko tui pia ngon fai whekau ka pamla tau kau hei fai toko tolu ngai kua tau whanonga ka rei nai tasi e fai pehe mai e rei nai tasi sāpa ata ka ho mou tā rin ka ho mou tā lai tapu mate koe tau o mate koko tui ngon fai whekau mahalu tau pai e pete tolu ia e fai tā lau laki tapu mate ka koe o mate tapu tuku lolo tapu holo mui tapu tafoki sa nga masi ke whaka vale vale e tā lai e kolo koe kau ia e ngai mea o mau inga au pito pe ki ai. Ko ta ma maari au pito pe a paulai. Ta mau maari au pito pe a koe nei korinto ai ai a koe. Ko pe ha mea. Fai ngata ai a ku. Wakai atu ka timpote. Ku hea namasi ko taitus. Fahe ka mai he tonki wa veta a. Ke toko ni ki ai. Pe ko hea mai koni koe ki he ki kainga koni. Ki kainga ka reti a. Ko ki kainga whaka ofa ufu. Ofa re pe koe ufa alau pe nasi. Ko kainga koni au ku. Uhange una mitu malele. Pa pere ba fakare ai e kautama koe to masuesi e ko kare tia vare. O koe ke pehe ufanga fatapu pe u maumau fukata mai na uka ha kalasi ka ukai koe ia koe. Ko uhinga koe koe pehe koe kau kare tia vare. Koe nau tu malele. Koe na tala pehe tama pehe na walukiai. Koe abu koe pehe oe koe. O alolo pe o kumbia ngahi mooni imea tae mooni. Koe pehe koe ke fai ka mui mui. Koe pe ko me ai kon ko na o mi ko he to ta ko ni ki e ka ga ko ni ta me ka na to owa owa na ta o fi we fa ri ri o ka we ha ko ka we ha fo ta o wa fi we fa ri ri to ta la mai me fo ta la o fa so ko ta bi ko ya to ta la mai te me fo ta la o fa he te ke u tu ya he o ka pau, he kai ti ke vai vai. Ko kauia e ngai mea koe e te talamai rewa koni koe e tau kavenga ke oua na tau fiu. Si kai ngā fiu mo fua me te tūlo ntoti. Pe oua pē na tuku. Mei koe ai pēpea koe tuku. Kwa ke tau ilo pe koe tuku. Fai mo ke tuku, fai ke mahino mai o kai mea koe koe. Pe koe au koe tai me ti ni koe o ku talamai oua na tau wai vai. Aku kauia ihe engahe mea ia reanga koe mo ui koe ki ai e tau whanonga whakai aho koe a tau tolu ia oku mahu inga foi tolu i foi inga hau e tolu koni koe ki ai pe aku hange a foi toko tolu e foi inga hau koula tolu koni koe ki ai oku hange a kina tolu hange koe kau maki tau tolu koe foi tolu koe oku mahu inga au pito pe fiu o e tuku o e vai vai oku tala mai ke oua. Pegu mahu inga upito ke tau sio ke he pongpongi me ngon fai te kau. Ho fie upito sio ka naua. Fuu whakalaka laka upito naua ki mua he tainimi. E kuongo e koe koe a koe ki ai. Pegu mahu inga upito me neango ko hiri pe polo kalama pe tuke fai te kau. Pea osi. Pea kaku kaku kau ia e lontoni. E pong e ngahi whakalaka laka e koe. Pegu ika e peke na fiu naua ia. Ika e peke pe mai e tuku wa. Pe tu asi mai fotu mai pe aku asi maha vai vai ai ko e malo hita hai usi o kenki ai pe te tau tala no he pon pongini ki ai kau foke atu kuhi ako e tau tai mi malo bit o
1: arbeva malo lahi so i he tala teu whaka o ofa mo tala teu maali ko ke tuku mai ki he konga hana ua ta po kama fwetolu i hai e o wa fiu o wa tuku o wa vai vai ai uhuluhulu ia mekaretia wahe o no vesi hiva, Sai, koe rake whiu i pisope ka taki, o lawe mai ange ki he fo'i whakatokanga koe ni. Ke oua nā tau whiu i he whaiderei. Ua, ke oua nā tau tuku, pe tolu, ke oua nā tau waiwai. He te tau utu, i hono pa ahi tau, he o ka pau, he ikai ke tau waiwai. Koe whiu i raki e ke konga koe nihono ua tau programa, ka puket malo.
2: Malo vito lonto to e kawe ni ngai fai no hino a fra e fika fra lunga na paula ko ki tu ko e kai kai ko tu be mahana e pe ka tai me ni o ku ki tu malere kai nga pe ku ha o e tai me ni o ku ha o na to lu ai ma pe ku ha o na to le tu ma ko ko ki ai pe ko e ko te na fenga ke na hanga o fa ton huia i na tolu e ngai me ko na fai pe ko me ta fanga ulunga ko ta tolu o te ilo pe te fehala ki ka te fenga ke pe ke te anga o justification kita te fenga pe kita ke fa ton huia ka kustu he la mo tu tu ni me ko ya o ke ala ia ko ka wi he ngai me ia ko ko ke ai pe ko me ara ko ku ta si ko ke ai ko ko ka we ni ke e ngahe mea koko te sio ki ai oku mahu inga au pito pe ia ka ki tau tolu koi ki ai he kohono moni koi ki ai koe tau whakafiu fiu ha whainga mea he koe kawi ha ia whainga mea oku mahu inga au pito he koe te koe ako koe ai mo ui ki a koe atuko ha whainga mea koe oku tau osi vade ko tau nga tangata ke tau ki lana teke o ai ka oho vare pe ko lava mea koe ke whai oku tau mafana koe koe mea tolu ya ngai mo ui koe mea koe fit koe faith koe feeling o koe mea koe koe mo oni pe koe mo tui pe ye mo tau wongo oi he kako taime tae oku tau whangau e tau wongo oi Ko o kune omi eie fwi whakarea koni ka sai peka to lawe mai kia iena ka aina oua fiu ngo fua ka aina toki lotu oua na fiu ka mo wiri atu pe oua na fiu oua te ae fōni se, me whangalai o ne, puke o maulotu, owa nā whiu. Sae, Dr. Omia I he vesi whāko iai, toka ngai he kau mātu a, owa nā, ke toka ngai ki nā tolu, owa nā whiu. Nā e tuu mau kai mate I mua, owa nā whiu. Oi, he tae mana wahe e kau mātā, nā e pehe, ta mate I kai tuipe, owa nā whiu. Sae, kwa te wene kwa kakai ne u loto la. Kakai kone koe ke pehenia koe na loto toa. Ki ki voi pena moi e tala mai pe koe. Fōni se hengu mena lawe kene nai pe te kau tama ki maare te whiu. Mei mei a ue a tō ai pe a fua ke ho pare. Koe ka koe lai pako koe whiu ngofua ia koe koe kia. Pako ngahi ahi ahi a oe hanga koe mo ui koe kia. Katau sio e tene hanga atoi omi hanga tonu pe ai liuna e whai koni e teo whanoa. O hini pe o siasi, o siasi koni, o kumari a pito e lontoni ki aigune. Pehe mai e ke, kuo whekau e sisu ki ene kakai ke nau lotu whai maupe. Oua nā tuku. Pea ke tau whai wange kone whekau, ke tau lotu whai maupe, oua nā vai vai. Sai, o kwhie mau ke tau lotu tae tuku. O kwhie mau ke oua te tau vai vai ngofua. Ka koe kauia I he mea mau inga koe kia e loni toni e tau sio kia e taimine kai vesi pihe mai o na tau tuku e tau wha lotu mau inga maupe lotu maupe sai e tuku ai moslemi I mamani o suni mosia pia moe koe kau au pito pe ia koe lotu koe na tolu koe first hour kuna lotu I he ono pongpong. Moe hiva, moe tahaua, moe tolu, moe ono. Tahu tolu karistiane I he tani koe ki ai. Mumei mei lotu, ape mea maufi he lotu. Koe tahengi hengi koe lotu, toko lahi ang e kau mohe, maana ki lele peha pa I kawe tani koe. Ka ku mahu inga o pita hono whakamanatu ma ki tahu tolu. E kawe inga koe ni, pia ki tahu tolu. Au apete tahu fiu, pe ua tuku, pe ua vai vai. Kau whie mao ke tau tala noa, o tokoni lahi anga whai whikau e pongpong ini. Malo pito kau whoke atu London.
1: Iho, a mewha malo piso pe, I he tau rakwhiu, I kau mao inga o pito mwha loloto kona tuku mai. Ka o koto o pe ai ki tāna ki, pako aspe kwa ni te ukolosa o ke whai whikau o nevela ke ne ki tāna ki mai he tsai o pto pe whai whiu ia ua ki he konga koe ni mao inga o pito si whoro a malongo. Ko gito e whita whaki koe koe na ki whalo loto mai kei ke mea koe whiungo fua. O tau whiungo fua, tau wha ii, taim lahi o kei ke tau utau loto fo. Pahange o tau ki whae taim niko tes. Tau ki maare ange ke si o pakapau e fuluka pe asai, pakapau I kai pe tau holo mui. Koe fwoi mea ia o kufu lahi o pito I wakai kiai, o tau ngai tangata, pe a kumo na pito mea kono ke lama I kiai. Kau ki kolosa ange ki e whae whikau ka nevela, nevela. Ki tāna ki mai, mi tene ma ki tuku I mai ki heni kau tau fok mai ka piso, tope tau ki whiu e ua ke konga onoua. Malo pito nevela ka fok atu.
3: Io malo pito e uheina na peki a pisop e pisop o mari e ia he mea koin talo e taulere mai polo kalamani mo ta noa e historia e lotu me ta fitu hiwa fitu ke ta walu ano mo fua uta ke futa u kono finga I mai e lotu ki tonga na ikai ke nau fiu na ikai ke nau wai wai na e ikai ha holo mui Uta wa ueni ke tuunga ko senturi ua e lotu I tonga. Taimta taupe e ta wa uke senturi e lotu ko whakatoka mai ai whanonga ke senturi hono tolu. Ko e whika ueni ku ke hau mui hai pono. Tonga, oua na mou fiu. He kua hake uta e ngahi, da konaki mo ngai teolosia ke. O ku tuu malere pe a hange, o ku tuu te tepu ai tui ai tonga ke kospeli.
1: Mari.
3: Ve taimta tau pe pisop. O fatonga. Al makape hake ai toutupu. Pe moe kakai tonga ko toape. Kamata ke nau fatu. Pe alalanga. Iko ai ko tau tolu pe. O ku ngaue si asi ko toa. Iveni ai ngaue koini o kwaka osi he maamunga. Ai fukatoanga ai maahina koini. O whakalau maari e mea kotoa pe. Kamata pe eksi atu o ngā huki palasi. Sai, o whaki he mea koe. Maria ihe ki potu ngā ue evangelio ai ue siliana. Ke foi timi mei nusilani. Nana uo atu. Nana uo fai malanga fai evangelio. Ko e tala ai lotu tohi tapu mohono malanga. Ile mena maria ai bisopi mou heina. O kou siu atu nana utu ui lafa lafa o malanga ke fuloto vao. Mo sio ke faka kau kau koe ni koe kou tānoa koe ki ai. Sio kono faka toka ni koe, ai whanonga ai lotu ki senturi hono tolu. He kua akwa tonga e ke tumu aki, o e weanga hala mo e palakutaha, ko tau au ki ai whanua. Ka koe faka tokanga pe mo e whamanatu, ai reo, o e whatua miri he poni. O te tau fiu tonga. Kai mo umau iwi pe mo umau lau maari e. O ana mo fiu. He koe ni wau kono malanga e loto wau ke lere mo whangate bolo. Pahalo i toto lai whangate bolo e hala ki malai wapuna. Fie mau ke whaka auha e ko lafa lafa. Fie mau e ke whahanga au e ki ai. Kako maari e ku si opi sopi. Hono omi koe ni foi kaveinga koe ni. E maho inga koe ke o te tau fiu tonga. Tau si ilo pitao tolu. Ku maari e ki ako naki mai. E tō tamataha, pene talamai ka te au vela. O ki kai ke pūri e mo onia. Mahuinga ke tau lotu pe o wana fiu. Tātane. E tātai fiskau. Ko tau whanonga kani ke senturi hono tolu. Ko osi māmangi ai whanua. O ton ke toi aha whaunga e taha. Ke tau hango ako ia ke whanua. O saimge hu e tukia moe aka. Koe foi motolo fōu, ka koe he kuki iongo ngā tāai whonua. Pea ku taimi ke alo e mea ia koe ia, ukaipe he siok he tausio koe ni koe ke filimisi koe ni koe nai whaitonga. Hau e ki tahine e wā ia, hau ia mene foi motolo fōu ana. Siope ia koe ku fufaka ofa e ukaumisi koe mei muri, katunia. Ikai une mau eia mea koe, mau eia loto e kakai. Oku mahu inga ke tau poto au pito, he tau ngā unu ke senturi hono tolu. Koe oua koe ke tau fiu, talamai ne, hiri e wipi he tuai vare, os taimi ke kaive vela i toko lahi e tonga. Koe, anga be e tau sio ke ngahi mooni, oku fie mau ke tau sio ke tau whanonga koe ni, e tau whanonga he senturi hono tolu. Ai mauinga episode u kekai ngalo ya te au pa malo ka koe pe pe ka weina o mo lava mai ki New Zealand ya tau fai ko ni ai fai longa i ai mauinga ka wai wai he for one he kai ngalo ya te au ai taim nai le ai lau mari e ai fe kau nai o atu ka koe pe koe ke puri ya koe mo weina ko sio ko ka me pe sio tau lere. E tala noa, kamata ke tala noa, e kusio, koe whaka kau kau e koe owe fiu, owe foi. E tau ofa ke whanua, pau ke tau hango whinga, hangai mata wai ke keri. E si inua e whanua. E kua paku ka e whanua. Pea tau whawhetai be te vita. E tau au ki ha kuonga ku tau sio ke senturi hono tolu. Koe kakai fie fia tau tolu. Pe mau ke ue e lotu ia ke fiefia kakai. Koe whare lotu, koe whare ke tau o mo ui pe tau fiefia ai. Koe kai koha whare ke tau o ngoi, ka ngangau ho tau ulume ngai mea ko ia. Koe ngai mea ia ko. Koe neongo e ne pehe koe ai whaingataa, pe amoe ngai mea koko i he halafononga. Koe whua mahalo ki he ho omia karetia, koe hoko koe sipinga. O bena tau fiu, o na tau vaivai, pe anona tau holomui. A tau omo, koe hoko tau tolu ke ngai mama ke tutu he ngai puha. Tukuai hoko ke ngai mama e ngai fioi anga. Hoko ke ngai, koe ngai maasima pe moe mama ke ngai fiki ho tau fonua. Malo fulo loa e kutanoa e te vito. Ngakai kai fokiatu. Hanga pe historia o te o mi hanga nia tau te kamata fou ke fa hu ma te tau fo nonga te ne foita u anima me ta fitu hi wa fitu ki wa no wa no e ko tau fo nonga ni wa no wa no ma ga foita u anima me ta u hiwa te tau to ya o ka taimi e to ki u lo ai e ma ma fo no ka ko ya be bisop no fo ki
1: Hallo
0: Levela,
1: te
0: vito gaki tanaki mai vita. Forget be. Io. Al dai to domini de Wanoa. Malo.
1: Malo. Ah, fa malo da vito e kakan vela. Ma dia pito pito fata la noa per. O dai fu de ma fa mai te. La hiko me ke ha u te tu si vita ke full stop. Kako fa malo ke anvel. E pisope. Ah, kata piko tau kon kon noa. A te o atu pe he kuno nou e ki fwei kata o ngon fehu ie ke ke lawe me kiai. A tau toki I whama a popa I pe ku o tau taimi kon toni te wanoa. Sai, ko e harema a to koni kia ki tau to. A kau, pen, a kau penolo pe ke kau whanongo. E maho ingani o me ani. Pe ko e harema a ako naki mo ui. Ke ke whakaoko mai ke tau to ko tau pe ihe kawe ingani pe a mohono lelei. Malo
2: pipi zo
1: pe ka forget
2: malo en ko ka wani ha fehui ma winga pito lonton ko fa malo pito pe ka ne vela ko ka wina I e dogona fa fi ka o fa fo fo pite pa non ka fu fa la la ka pito pe ko na me ko de o mi ko vela ko na mo ni me e ko ko fo no pe o wa e ta ni me ko ya ma winga pito pe e ta o mateu teu Eh, ko e tainimi ko ku ka whai hanga au e ke whakahoka ngai fōu. Ko mea kuna usio ke ai ko e hae ai risk ko hae mea tene wisi a pau kena honga makaiki mua koi ki ai. Eh? Pa ko ka kau apito pe ia I ngai mea katau usio ko ki tonga I ngai ahoni I tunga ko whakalakalaka ke ai. O ku mau inga ke lalaka whakataha pe ai lotu ia mō taimi. Mo poto koi an koi kai. Ke toi whakalakalaka pe toi teu teu iange ai kaunga hue ke nau ilo hae ko lawe koi ki mua ki ai. Koi se se taha tolu ia ki utonga. Pe kai me ngahi tui fo ou ia ki utonga e ahon ki ai. Pe lawa he kau whaif kau tamuna tolu ilo lahi ki he lotu puta. Ilo lahi ki he lotu islamic. Ilo lahi ki he ke hindu. Sanga ko ngai me ai ko ko o ma uinga ko ke o ana ia I hamore a tafia a eta u lotu pe ngai be pe o ko ka la la kai sen tu do o ku ma ke au pitoi ka ko o ko mana tu au e foi dea ko ma ke ia ko pe ko foi fa u ia e o si mahet no be ga ma to le ke sai e ma tam si le le pe ko foi le ko tam ko de na ko fa u ko ma ki hi ko ko li sai lu na pe tala hoku ofa ki he red green blue tua ofa tu ki he ngahi lanu he ko mori ko pau ke au te u kai ko he mita te au eh sa ka hi po pa ki ko fa ai ai ko pau ke u au ye ki ai eh ta tau ai pe ka ko pau ke u kai ko kai ke ko fa me ai e vela mo te evita pe e fa ka u ve o e ki ile ka ki ta mai tai nu eh E foi ko ka u he ngai be ko ko ma ko ki ai. Ka ko ngai fa ai ai fo ko ni ko I ai. Ai lo tu ke u o nga ta ma nga nga la la ko ai ko ngai a honi. Ai tu da di ma ko la da vela ko ki mo. O ma u nga bi do ke hiri wi pi ke ha ke tu ai vare. O ku I kai ko ko no hinga ni a ke pe ni ko e ko ngai u tau te a ma ngai be ko ko e Pe kau ia e ngahi mea o mahu inga koe tainim koe ki ai. Tau toka nga ia nge ai ngahi mea koe ia. He koe kau ia ngahi mea kune hanga koe o whakaholo mui koe ki tau tolu. Ko omi e whekau ka tau tolu koe ki tau whai. Ka ku ia I e ngahi mea ia ku hangeha kalavite. Te tau whee nga tau tolu koe olunga ka hamue ki lalo e ngahi mea pe. Ka ku koe mea koe o koe koe ki ai o ku mahu inga au pito pe ia. Ke... Oua te tau whiu tau tolu he whai rerei. Whakamare ua mea kotoa pe e ka ainga. E kai ke mana tua hangai mea ia, ko kau hangai mea kotoa pe ia, ke ilonga hangai mea ku lerei, ilonga hangai mea whakafo of, whakamaro ia ia. ko kawia e ngai me ko kai ko rei ka filipai ki kai nga ko ya ka ku mawe nga pito pe ya pe ko kawa ke me tai ni pa o vale pe ko o ku longa me ku mata mata lele te tau si o tatu ox atu e tau fakanga e kai nga ko toko ne ke kai fakanga pe ha me au te hanga o mai noi o te te hanga ki ta fakanga hanga i mea o ku mama me te fakakau pa ki te ilo ki ta ye kai Pero hay na lave coi que hay una pegue que moi que sai o islamic po pau que te ilo que suni mo sufi mo sia pau que te ilo que Quran pau que te ilo que ngai tu me kai mai te faka ngai ka ngai me o kui kai que te ilo ko que kai he ko no hui dai a lave con coe e isame ho no wa te evita ko ha ku matariri a hiteli so ka kai ko kai kakai talo pe faka lau lau loto kakai ke ngai mea noa pe pe kaui e ngai mea koni koi kiai kako mea ko o mahu inga koi kiai ma faka loto lai ki tau tolu oa te tau faka vai vai kiai koki nau tolu ko nau fenga koni koi ke tau oa kau mo ki nau tolu

0: Tei ta ma ka pe mo ni la tu mo ta na ki mai pe ki he ta un mai ki fa singa ta ko ho no mo ta po pa ma e bon pogin ma lo pi te vita ka ma poket
1: io e ma lo abito e weina ya vege bi so be ai ona kle le ta fo no ma ya i ma be ke time lai ko fa ta la fa ta ta ki pe mo ya weina be be ka ko bi so pe ai me ko e i kai fiu e failerei. Pea, o kawea he mea whalotolahi ke tau ngā ue. A tāno kani koe ki he, adi uke whewia e weina koe ngā koe ako mo ui. Ke kawea ngai malanga whalau maare, u ilo kau malanga tolahi ngai siasi, mo wha mole mole be koe tāno at benia he ilo. Koe kua motua malanga au. Ko sio ke mea ko malanga mo ui ko kawia te talanoa i he mo ui e kakai o nau ngau e mate aki o nau o kai ke nau holo mui o kai ke nau wai wai ko e taimi u talanoa e ngai mo ui ko ia ko e hoko ko e whalo tolahi sai e uheina bebe ke kau whanongo ko e poni foki specialo e foi polo kalama o e poni ko e ngā ko e alu hata mai o eki tonga o hirio ai lotu atonga o tohii i he kolope whamama lahi pe tāwa kei mea ko ko whamafana mau bebi sope kusio atu o kaike iaha se loto whare ia te tai huwai o whawhei ko he mamonga ngahi kātoanga la lahi e si asi o kei ai moslemi o ku kei ai tawa weni ke ngai kuonga tau ilo tawa ke kuonga o kamata ke lahi ngahi to kā te rine lahi aluhake he whonua. A koe, o whāmu pē, a koe pē koe, kamata ke ase tala noa i ai hu ai meto tisi ki tonga. O ko mongo i he koe ngā koe meto tisi au. O hau o lotu he ni koe, whakpe ki tonga ko aluhu he wesiriana. O vale, whanoko, he rea e toke tā, pene pehe. Ngo fua pe ia ke tau feohi, ka tapu ke mōwhai ha mea whakaloto. Eh? Noi taimi koutu o sio ki he, ngahi a konaki pehe. Taimi a kuongo ko klau maarie ku manat mai ka si lala. Wefe rea whangawea ki e si lala, ko a whenai tonga. Te tau kalawa ke tau katoa ngai. Ai tau kehekehe. Mea monia. Ko tau katoa ngai pe e tau tolu e tau tuitaha. Te ki ai ke tau katoa ngai e tau tolu ha mea o tau tuu kehekehe ai. Pea, ko tui mahalo ko ngai mea leleia e tau sio ki ai e poni. E tau ngā unu koe ni ki he senturi hono tolu. E ku tuu o sio ki he kakai pau te hu ia whare lotu o kuesiriana o alatu koe meto tisiau ta ofi ki ona ak whaiha lotu a katolika mu tolu e whewe ho o ngoi wangeha ki talavou alo ewa ka ki whewhine tokanga ki ai ak whaloto loto e family. Ka kou whāmu, koe tau whanonga koe ni ke senturi hona tōlu. Ka mwe tau whakaake ake whai ke senturi hona tōlu e loto. Tau whakafoki, hake koe, loi mata nai tō he pōni. Tau foki tonga, ki e otua nā tau kamata moia ki kamata anga. Pan bela uia koe tānoa toi whakaha. Tānoa, ene o ilo ipe a ho o ngā ue, mā te aki, ho o mawhasia, kawenga, ia se koe tānoa e koe ni, e tohi, whakahāpea koe wahe koe ni hono, kia pekau ki lau atu nā pehe, kai ko haku lau, a mō whanongo pekau ki lau atu, he kou tui e aonga pe. A ia koe whakahā wahe ua, o kou ilo pe ho o ngāhi ngā ue, a ho o whakaoko sia mo ho kātaki, mo ikai ke makataki ai kau kovi mo o sivi ak nau tolu, o tau kawe koe apostolo ak nau tolu, ka oku ikai. O ke ilo, tā koe kotoloi. Pea ku kei, o kuke kei kātaki pē. Pea ko ke fuakawenga, koe uhi koho kuingoa, o ikai teke fiu. Ka neongo ia, ka kuraiha mea, o kou kovi iai ia te koe, ko o hiki, mei ho'o uluaki ofa. Anonga tonga, anonga tonga koe, koe, koe lau enai folofola. Fie mau ke tau foki ke uluaki ofa. Na tau kamata ki e tau talia sisu, pe tau ofa he lotu, pe tau ofa he, he ngāwe e si a si. Ako tui mea mawinga e ke tau toi foki pe ke kamata anga. E mea tau tau mana wakma he piso pe he mnea usia. E foi kamata anga e ne, tau hi ono wāke o tua he kamata anga. O te alu pe koe o lahe ngai mea kehe kehe o e lotu mo si a si, pe a mōre foi uraki ofa. Seu ta mai he si hova. Mea pe taha koko vi ai. Neongo katoa ho'o fai māteaki moe fua kawenga moe hāfua ho'o mea fai helotu. Mea pe taha. Seoki fai mea ki mea, fai mea taha pe. Ko ho'o hiki me uraki ofa. Mea pe hoko. O lau ofa ha taha. Felu teni e ofa he ka mata e mai. O e neve, o si pe koe haki fai tau e fiha. E te fononga moe. Mōre fwy rwaki ofa e kwenna te ofa ke kamata anga ho tō Māori. Kamata lewa ke hūmai anga laka. Seko fwy whakatātā ia kamata ke hūmai lewa. Pea neongo ho fai tō nunga e tauhi ho whamili mo ho whakawā pe mwe. Whinga ke whakalato e ngahi mea kotoa pe. Kako o mōre kwa e rwaki ofa e hoko ia koe anga hala. Hoko ia koe mea whakatupou hau. Pea koutu iu pehepe lo tui e tonga e ngai ahoni. Neongo e tau fua ka venga, neongo e tau fai e mea katoa e lotu. Au kai ke ofa, he mea na ke kamatai, koutui koe fuu koto muna koto ape. Kou fifia ke fafoki atu e te vita, ke piso pepe mo uheina, tunga ku miose tau taimi. Malo.
2: Yo fua malo atu, eh? Uheina mafoki atu ko hui toi tamuni te ua, ki e ua malo.
0: Io oko ata e whamalo lahi, ma inga pito, wane vela ka ma makatonga lewa, ko tau feia e tau patongia whafof. Pisope ko hi ke whokeat ka koe pa ku kimua ke whokeat tu ke ke whama popo mai pe mo keresi mai e tau ngāwe, pe tato whoki ke a te tamaka. U ape mo popo ak mo e tā monu at ka koe pe me he hiku leo oi whatoa mirie. Me kumato, me te ao, me te vita mo, kia te koe, i he patongia mamafa ko ke feia, amna ki foki ki whahoko e patongia koe ni i South Africa, i Okatop. Ka te ke whamapopo mai ake nei ki whehuia, ane vela nei pehe, koe hameo koe ke whahoko e patongia koe ni ho award i Pitania, ka ku aiva whai ki South Africa. Ko tui pe ui ai o sipi ai peho o lawe ki ai hono whahoko atu. Ka te whoke atu whama apopu mui whama alo lahi, mui mau tā mono atu ki hiri. Nā aue pa mui whatongia mama whaku e te koe. Pa ke tok wha o sima e pe. Malo pit pisop ka whoke atu. Malo.
2: Malo vito lontoni pa whamalo te anivela pega te vita. E kamata pe mihe o he me whiu na ni whai anivela. Koe whama apopu ko ia ai aku whakakongkonga. Ko ia pe konga kuna fai pe Britania ai ke ka ko e mau tolu ko ni ku wa we tunga fa lang lang ko ki ai ko ku fai ia ki South Africa to ko ko ai ko lahi malai ke pe ki ai ka ko no hinga ia ku a ve ai ko ki South Africa ke fa ho ko e tauni ka ko e ono mau nga te ia ki ai e kainga ko e amanaki pe tawanga pe e toko ni ka matolo ka upe nolo, e ka matolo pa ngai whawheo nā te ana maumui whakaho, whakatupulua ke maumui, pa si iai a hao mea iako he meai, a ke toko pe ia lelei, e ai peha tō nono, e anga hirea mui whafotunga, o mone morea ki matolo, matolo ko e tangata pe, ko e kaweni e, e lea maria e talanoa koeni ki ai e, he me pe te au whanoa. ke tau whakataki a Kolosini. Ke tau whawhetai ke ekilelei, ke tau whaafai e e tau mamahi, ke tau lotu, whai maupe. Oua, nā mai mai. Mm. Ko e tala monu atu, ko e whalotolahi ku whai, ke tau tolu ke pongpongini. Ko e uia, ko e tau taimi, ko e whamaa popo ira ku whai, ke tau tolu, oua pēthi e whai lerei, ke te tau utu ia, e o ka pau, e ka te tau mai mai. Malo apito.
0: Evita,
3: ma kwenye pao sepe. Kwa kimo ape episode kwenye fa kresme epe ta upo programa ato kwa malo kagina tolu kwenye iheope na kwa mwe kita upo programa pongpongi ni kia solmone ta palu pe ape ka milika palusa alofa tomasi pe ape kawai o kiu moala angina finau fifita leone mleane paya na kailevu hoklani Gustafson davo mleane Violeti Tupou pensimani vaino pape ka pensioni fifita lina haunga pe amo mauela niwafe afa nihulu akesiu maire furilangi pape kia lisiate funaki manu kanseli lopseli touhuni na lala kofu lua pepe kafalesi uvea Samson Tike, Paula Tatafu Logan Tani, Fretipani Sayatayone, Sione Mounga Inokevaka, Wate Toltau Amasaya Topluka Paula Reveni, Kiko Furimaono pepe kasika ngaluafe Ane Katukia pepe foki kia Kumsei Kaloni, Pita Halalilo Toketa Takles Tukia pe amo Paula Moa Pefo Katevita Apina, Antelu Tau, Pepeke Peni Pamaka, Peamo Pulonga, Heimuri. Famanga to Ganatol Coini, Unaukama get up Borokama, Pomponi, Peamo Tevita Manukeu, Motol Koya Pisopica forget, Fausimai et Borokama Malo.
2: Nala Vito, the Cresta Tawakus is Christ, O Fire Tua, Gotamai. La Maria na foia di Mantol, Kafano, Pega Tevita, Molontoni, Nevela Manaki Fahoko, Volcala my pony, O Nahili got fired theatre and atta. Amen.
3: Amen.
2: Alam, La Maria Manoni. Amen.
3: Amen. Io, go for my Lord Bishop, Pewena, Pepeca, Nevela, and Motolgo to Iope, Pemoing Aluea. Famaloa tu kia kumotoro I he kauma ke polkama I he pongpongini. Tau taimi kosta muni te wha pea me he ua, tau foki mai I hafe tolu, pea mo tau ngahi fastu ki mua he ngofulu o I uike e onevela. Eh? Maari a pito polkama weina, koe ngai diri ukona ke polkama top teni, o te ki mamahi me katea, mamahi me ka onevela, he kuto e alfo ka onevela te tāna ki mai ene ngai ke kumbi o koia. Koe tuu e tau polka maa ka kou whaa ka maa loo lahi ka kumotolu I he kau mai ke tau polka maa I he pongpongini. Maa loo apito, tau toki filongo
4: hake. Maa
3: loo. Mou si o hake pe episode te toki sea, mou sea hake, ai tuu aki koni a reti o ke tau polka maa ka mataini, ono tuku hake e reti o a e polka maa koe a hikule o whakatua melie, I he pongpongini. Pea mou ngahi polka maa koe. O kuhu Malo opito.
0: Iyo. Vela, malo te vitae.
4: Malo, vela.
3: Malo, jo.
0: Te hape.
4: Iyo.
3: Amai, kofi.
4: Malo, tondi.

Whaka tai lahi ki e ki i he whainga Māori e tāpuaki, whainga Māori e whakawhiawhia o i pōpōng whaouko eti. Ke tau hanga ki e ki ke whai ha tau loto. Ke tau loto. A pata mai o ma whawhi tai lahi ki e a Fiona. Ma whamalo i ai pe ai o tua lahi, o tua ikuna, o tua koe koe, ao niu mo whakareverepa. E ofa pe mo tauhi hau hau ai a Fiona, maula venga mo nuai. Pong pong fo o goeni, kua ngona mai e leo ofa ai a Fiona i ho folfola. E polo kalama goeni a BM en tonga, le dior. Koe whakakoloa, koe tāpuaki, he ku poko mai hole o goe, koe whakamo ui, hoko mai hole o goe, ko mawako naki. Whaka ilo hawa, whaka tonu tonu, whaka ma oni oni e ma mo ui, koe uhi he ko taumu amu ko whaka amu ke tangata kotoa pe mo fe fine kotoa pe, ke mawa usia ai mo ui ko o sauni, koe mo ui ko whaka ma oni oni i, koe mo ui ko ma nofo ia, ai monu ia pe mo tāpu aki, oe ma nofo ke a Fiona. Tāpu aki mai ai koe whora, o e lopu whakaweta i o pōpongini, ke whakatouka tea tutu i pia po tānaki. Taha kotoa pē kune o ngona, taha kotoa pē e toki panongo, eiki, alasi o mauloto. Oana ngata pehe mau whanongo, oana ngata pehe mau lau, oana ngata pe mea mau inga taha, koe mau whanongo pia mau talango fua, ke wholwhola ai a Fiona. Lotu ia ma whai kore kotoa ngai me ani wafai kuna pe taho alo. Sisu ka isi ko koe pe ho mau whakamo ui. E meni. Ko whawhola e lau ma ki tau tau ke whai e tau. Lotu whawhe ta i he pongpong koni. To o pia me he taha o e ngai whawhola o e aho fo ou ko eni. Aho tu apule lulu kono aho hiva. Mahina ko siula i. Koe taha ne wholofola ka koe sāme oi ahone. Sāme anongo wholomani ma me sihiwa ke taha tolu. Ai au pehele ai wholofola. Kua ke a ahi ai whonua, oku ke ai ke whonumahua, oku ke fuu whakakoloa lahi, aki ai tawhi ngā vai, a elohi mi, ai a koe fuu fuu ngā vai. Oku ke teu e nā uite, ho o teu pehe ai kere kere, oku ke mātu aki whakabai a ngahi potu oku ke li. Pea koe ngahi kau e fu, oku ke whakatoka lelei. Oku ke whakamolu aki ai tōtou uha. Oku ke tāpu aki ene tupuna. Koe koto ofa ai ta uni. Pea koe ke toi whakakala uni. Pea koho hare a ngā oku feta pei ihe ngā ko oi mea lelei. Oku feta pei ai, he kai kai a ngā he toa wha, pe aku no o fie fia ai ngā he mōunga. Hange kua kopusipi ai whangamanu a ngā, hange kua pulupulu wite ai ngā he lautoka. Oku nā wei pā i he mā māma, a oku nā mātu a ke hiba. Tapu ke a fio, a lau māri o tōta hai o tua i o taurotorotonga. O onai pe whakapetai, mo whakamālo ia, tau pia me o tua o tau tau ki kia. Pa tapu ki heni, kia hau eiki kai o maha ma tapure, pe ai whaka tapu ki ha whaka lunga tonga. Pa tapu atu ki he, tonga kotoa pia ku ke mea mai e polo kalamani, mo ki motou te motou ki mea mai a muiangi. Ka ta, mo ki painga maha rieko ni ke pai ha whakakoroa. E e pia, ko hiko tau kei mau ai whainga maari mo ui, ke tau whanongoa leo ofa o eiki me hene wholawhala. Ko sāme pongpong ini, ko sāme a tevita, ko sāme whaka hiki hiki, ai ako tau sio peke kawe ngā sio lewa, tau sio loto tau toke ka kano sāme. Ko
hangane e te vita a amai ai mo ui moe anga ea moe anga ne feoi moe anga ne bakai ki he na tula pe a moe ofa al ofa ai otua hangi ko samne ta toki riu me iai me sabate ai tapua ki ko same tala mai ai hanga lelei asi ho va mo ede anga faka atui alo ofa tu ai ke ho hau lahi ene mesi oku faka atui pe oku pehe pong pong ko eni faka fie fia ai same ni etau wakai ke ai pongi pongi fo oku eni pe oku faka tawangi ka koe me atui na pe fan nongo mai ta kamo tawahe fie fia os hangi ko lea ko tau pia pia pia ko tau neke neka lea ko ni pia mo sami ko lea te kita ko hi ko fo fola peta o tuo tangata o sa ta te vita ha o to tangata mo to tangata ko ko tau ani to tangata o aho ni pe hangi ko ko ko lo mo ta puati na tau toki o si Ah, no fa mana tua mono kato ngai ai u a centuria lo tu hota fonua ko ko en mo agu ta kau e ka bata centuria no tolu ko ai eta fie fia ko ngo ia me e mo fie fia ko ta loto eta kau ai kau ai kai kau ai e fie fia mo fa kafetai he kau he ka mata koe, ta kau he ka mata, o senturi hono toru. Pape tati, ta ma he folohola, anna lau atu. Mono ka venga koe sa me he aho ni pehe mai. Oke a ahi ai fonua. Oke a ahi ai fonua. Aia koe a ahi a shihoma ni ki he fonua. Kaka aia mea koe a ahi ki a shihoma, Uwehe no tawua. E ko si hova o ke kaike ke a ahi noa ia ia. Ko ene a ahi ki ha mea o ke ai aho no uhinga. A ahi he e ke he fonua he aho ni. Wow. Tawua ki whakawhiwhia. Tala mai i he whakahiki hiki koni mo whakawhi ta i koni a whai e te vita. E he ene anga o wha. Si o whakakaukau koni o sami he aho ni. Ke ene whakatupu, ke ene mea whakatupu, ene whakatupu koe e whonua, e kere kere. E ngaki, mea mau ingan tau sio koe ki hai, ai o tua o kune toka ngati, o kune tokanga, ke ene mea kune whakatupu. E sio eni ke he akau, sio eni ke he funga e whonua, a tāpua ki koe tanga mai, he wholofola o kune toka ngati. E okune omie vai mu a okune hanga, koe vai koe ni okune hanga whakabibi koe kere kere, pe okune hanga teu teu, tuku afa afa pe moe ui te, he koe vai ai o tu wakono, pe okune whakasino mai, ne omika te tau tolu, ai mahu ai honua, I e mea okune hanga whakatupu. De whakatupu pe o sikoa rene toi hanga o toko nii, o toka ngai, o mie vai fuki fuki pe a toki apa apa ne amo uiko toa pe. Tabuaki mahu e fonua. Koe uhi pe koe tukunga koe ni hanga toka ngai. Pako mea koe, na wakai koe kia te vita, whakatupu fie fia. Whaka ofo ofa natura. Ya bebe ana tau sio e ka pa tau ha tau ngue pa tau to o tu o vaka giai apa apa ne mo ui ei ko hai a loto ta fie fia ko tanga ta fa a ukune fie fia ukune o ka ge ke la vai a mohe le rehe ama nak le le pia ke fai mo au ka anu ki to kanga sio ke ne mo ue ne sio pena ke tau pehepe, e ka pako kau faa ki tau to. Ko tau arape ta to sio ke ngowe ne mahu, afa afa ne mo ui, sio atu ke maala we. Te osi sio atu ki te kono foha, a ene tapu aki mai e, ae
Rangu mata mai koe ai ufi, eh? Rato sio ke manioke, o yawe, honofuaka, hanga hake ke ho pape mo siai ne. Wow, angipi woki matolgo na toki, na haku ki tonga pe toki omi. Mani e ne ongo aie, kato angai fondua nke, maku pe fondua aia, kotau fondua. Pehepe. Eh? Te algo sio ke pehe. Kapana e hata haia pa aia na e ongo, me puke o saia, kekito e puke ia. Kapana e hata haia na e mafasia pe ongo sia, o si sio pe ke, ke tapua ki kua ene ngowe. Hengau o tua, o si otomatik pe fefia ia mo sai. Lata pe aki alonofo ki ai pe, e pe sio me, a te evita ne a au mai, o tau le soni e pongi pongi ni, kanga whanongo ki te tapua ki koia. Koia, e tau sio go ke, ke pe ai ngowe, eh? A ai go, ai sio go ke, ke tukunga go natu labo, me a whakatupu ai o tua. Ngowe mo, mo whangamonu manu. Si, tau sio whakalau maari e reba ki ai. Iai reba, ka pau okupehe anatula. Fefe ai ene pere o whaanga. Koko ia moauhe ahoni. Koko ia moauhe ahoni. Eh? E tau sio koe ai me ako malama he o tu ake pai. Koe, koe ne whai e. Koe ne tauhe anatula. Ke, ke henga. Ne taui. Mo ne tokanga. Mo ne aai mai. Ke o tau lau maare. Hange pego ulape ki ai. Kai ka panongo, kai ka tonga. Ne ko tau nofo muri. Ka ko tonga ki tau tonga. Ku ose ua sen turi e lotu. Fononga ni e tolu. Tau kau ai mo ka matai. Aai mai. Ai o tua. Ai, mai ka koe, ai, mai ka hau. Tala noa te vita he sa me. A ene ofa, a ofa pa mone tau i na tula. Mea pa tupu, mea fefe ki tawa. Ilo, la wa sa me, Te vie fia kau ki ta he vie fia. O si si o loto pe ki ta paka lau mali, te si o ke fungo we. Que se o que go we pa te si o le pa que ta po aki fra lau mali e koni o e folfora koni ku o mai e ahoni e fai e tau lau folfora tau si o fra lau mali ko o tua o kune hanga o a ahi mai ka tek tau tol a ahi mai ka tek tau tol pa kone a ahi kone tau mu ako fra mo ui amen kone tau mu ake ke faka koroa Nga tu umari e, a ene me, a ene pere o whaanga, ko koia mua we ahoni, eh? Ko ne tau u ake, ke ke hiki hake, tau tu unga whakalau maari e, me ha tu unga, hange ko tau seo ke here soni, na ne tuku mai e mai, na ne tuku mai e whakabibiku e, me hepe, aia ko mahinona e paku kaa, a kere kere, a paku kaa, a tu unga ia, Oi, kere kere he taime koe ya. Koe ni hanga e se otua. Fai nga ue ki ai. Pehepe tau tolu he ahone. Kamata senturi hono tolu. Fie ma uia kai nga tonga. Tau tari tari a ahi koe ni. O tari tari fefe. Faka a taho taloto. Tari tari e konofo anga ia. Oi, ei ki ho taloto. Fie ma uia ke humai ki ho taloto. Fai mure he tamo ui. Kale mani a tene fai. Tene faka bimiku. Tene faka po ou. Po ou. A etu unga ta mo. Kwa ke fie ma uye ke ta paku ka faka lau mani e. Ika I au pito. Kamata senduri hono tolu. Fie ma uye a mo ui oku. Mohu. Mo ui oku mahu. Lau mani e oku fie fia. Kwa lau mani e oku. Oku. Kehe kehenga. Amen. A fai me a ai o tua mono vivi mono masi ke lau mari o omo o kuhe a honi fie maui ke ta ma ui ui fie maui a ke ta tupu le kina ai ai apa apa hange koe ngowe e hange koe hima a e tuko kabana na e hima me braka tupu a e o tua e na tu la pe a mo a ke whakamanu
ko tau ane ahone. Ani ko ahu whangai patapu wa tangutu. Ke ta hiwa kahikiki pe e whakahaia me heo ta loto. Me ako hapmo tangutu, me aia I loto. Tako me au tokanga kia e la marie e kompongi ni. Fia mauia, whaka ata, tari, tari, ai ku a ahi koni. Wow, hallelujah. Fu a ahi koni. Tari, tari, fu a ahi koni. A la marie ke ke ta mo ui pata seo pra la mare ku ta kau he kamata o lo tu e senturi hono tolu la mo ta bua tia pi e ma uia ke ta tu wange e ta mo ui e tari a hono la mare ke hupa nofo ia fai pule e ta mo ui pe a tene hanga whaka bibiku pe a tene hanga whaka fono pe a tene hanga puaki I tau tolu Long long time, I don't have a lot of money. Okay, I did. Can you find home? Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, ke se folo folo kone o ku folo folo pa ake e ki e se pompongi ni kako e mo au ke pompong kone wow ko fu folo folo fama ui fu folo folo o ku ne hanga hiki hake ta mo ui fu folo folo kone o ku ne hanga o faka lo to la hiki ta ua ke ta hiki fi ma uia ka pata senturi tolu ke te fi ma uia ke poi poila perire lila ha mo ui fra lau mari e ka I au pito pe mate pe ma ke mo ui kaiga tonga ko eta mo ui ho ta lau mari ko ia to kanga ma ga eki o bune se ma u ka eta mo ui ke tupu apa apa kange ko ngowe tupu apa apa pe ma ui ui pe ta po aki pe faka ko loa e ho no ta po aki ma ke he mana tu ko siri o ka ge na fno he kai sa ia ia ka mo ui o afa afa ha mo ui longo mo ui ha mo ui o o fai ke a berenga a ene tangi o tua no fo pe a tenga me a ke te hum no fo pe a tenga me a ke te to no fo pe a tenga me a ke mate a ete mo ui fra la umari a honi aleluya ka inga panoho pong pong fo o konye a ho hiva o siulai tapo aki ko o fongi ki taua e folo folo o pong pong ko e ni fi e mau e ta mo o itala mai e feta fei ko e hala o e o tua o feta fei ai a o ko o hinga mai ko ku moku pe a fono pake ai pe folo folo ko ya kakoe e ai pe folo folo ko ya kakoe mo hau e pong pong ini ai mahu inga koe ke ta hanga o ilo loto koe me ai malapa o tua ke whai ke ta mokui. Ri riu e paku ka ke feta fe, ke ton pe a moku. Ane ako toa pe he ta mokui. Pe a koe mi. Pa koe ne tapu a kea e ta mokui. He koe mo ui koe kua ke tu unga pe he. Kanga whanongo, paka piko e ngā ue a diri ke toi ue e mo ui ko ia. Ika I au pito ia. Tene lava ke toi liu pe tene lava pate. Halau maari e ko. Noho ia kalaisi e ne mo ui. Pea fai pule a kalaisi ia. Ko onia ia tau. He ia pe tau tolu. I he iwi moi mafe o tua. O kune malama ke ne fai ke mo ui a tangata. A tangata mo fefine e ko. O kune tari a ai e kise tai mi koto api. E mo oni ai ta o tau himi, ta e tau ngā himi. Ni mangi ato ngu ful mā valo himi, eh? Oku, ai foi, ha nge pia kua, ai peke pongpongi u, ai vee siu pē mai. Hāpo o, oku, hāpo o ho ofa, he aho kuri pē. A ahi ke me a kotoa, ke whakatu umari e. Si o ofa anga e, tangata, lotu tohu taku. Lama hano taku wa e, mo tawi hono lau. E meni, ke tangata mo se fine koe, ofa ai e ki, ai
a taha koko lotu tohi tapu. O kai mawae mo e folofola. Ko ne lau e folofola, o kai te lau ya ka pita mo sione. Mo antelu, os na to lau ya ka lute, mo koe he ahoni. Lau ya ki ai he ahoni. Pia ko ta fie fia e ta kau frataha taua. Ka wuki ki tau tolu, e ka inga. E hoa koe ni. Ke tau kau e whakato ngai o te tau. Lau ke tau wholwhola pa tau. Kepe ke lau. Kepe ke lau ko hiku. O si lau wholwhola ke oho tonu ia. Te kai. Whi mau ke te lau pe. Tuku ke hoto atapai. Tuku ke moho to loto mo te whakau kau. Koe lea koe ni koe lea kau e aoni. Pea koe tāpa ke koe wholwhola koe o tua. Pea koe lea koe wholwhola koe lea ai o tua. Pea koe o tua koe o tua ufai ke ni wholwhola. O tua fai toton, kai loia. O kai ke ngalo, o kai ke tapu moia, o kai ke ngalo ngaloia. O loi a koe koe ku u, o a koe mo ui e folofola. Kai ke ke puri koe hataimi. O, ku tala mea, a ahi, ihe mea kotoa. A ahi, te aho furi pe, aho kotoa pe, taimi kotoa pe. O pe a ahi a, ai o tua, eh? Te seo ke ma ke kota folofola, ihe pong pong koe. Te moho no tāpua ki ia. Ai whaka amu koe, ai wholofola, ta sio koe ki, sio ki tōkang, sio ke, ke ngahi, ke ngō ue mwe ngahi, mea koe, lea kia ta wholofola, ai whaka ma ui ui, pia whaka fua, pia whaka fonu, pia anua ke, ke whanga sipi mo, whanga monu manu, tala mai koko ia moa hui ahondi. A pau, ai pēki e, ua noa koe moa, o kou whaamu he pongpongoni. Pongu pongoni, kainga, e pe he pe ai, ai awha, awha pe he ai, mo, longo mo ui, whaka lau maari e ta mo ui he ka mata senturi ono tolu. Fie ma o a kau, tangata mo a kau pe fine, fie ma o kai o hinga kau pe. Fie ma o e tonga kotoa pe, fie ma o e tonga kotoa pe, ta taua pe pongo fe, fe tu uke iai. Fie ma o ia, to kanga ki ho ta lau maari e. E masande me akotoa. Ka pau e mate ho talau maari. Ke kiano aonga. Fie mau ke mo ui ho talau maari. Fie mau ke, ke awha awha kaiha. Ka takau. Ko mea ko he talamai e vesu. Ka osko ho ta saame he ahoni. Talamai. Na e hange ko kofsi pia. Whanga manu anga. Hange ko pulupulu ui te anga he lau toka. Pea talamai. O kunau vei ai e va mamama. Ah, o una mato akiva. O wei kwa manu, mwe manu puna, mwe whanga manu kwa toa pe. Ka e hata uaya. O ke whee mau ke ta whee fia. Ko ko ke whanonga mai, o ke mamai, ko ko ke whanonga mai, o ko ke whainga ta ia, palpale, ma pe ko ke tangutu, po ke hapa inga hanga hala, ke tangutu, hei, wapa eko sisu klasi, time to move. Senturi tolu ane lotu. Fie mau. E kai te tau toi koko ke to fata maha ngai mea me senturi ua. E kai tuku wangi a ngai mea ku whaka maa mawha na taula he mo ui pa whakanga hala ia mo ui. Fie mau ia ke whakanga ta pia tuku atu ia whaka au atu ia. Hanga ta ua ke senturi fo o o lotu. Hanga ta ua ke hanga he e ki. Papa o eta mo ui hea. Ko fi ma ui hea tau whana ui fo o. Kai ha, no po loto kala isi pia. Pule he tau mo ui pia. Fai tutu uni pia. Ko mo ui ko ia e ha, e hima. E hoko mai fai ngata e hima. Hoko mai fai ngata amu pala pale ma. Kune tari, tari re re. O fi kai, ko tau mo ui tau. Fi ma ui te tunga pala lau mari ke papela. Pako e papela ko ia ko tau. Tangu tu e polo fola. Tui kia kala isi. Halala kakato ki e de folofola ko ulea mai. Folofola ka koe moa. Sino mea, tawang ke o lau maari o atona sio ma. Pong pong i koe ni kune fauna ki tau tol, fafang ki tau tol. Ha! Ongo ongo le leye pong pong koe ni. To kanga ki o ta lau maari e ke ma ui ui. Kanga ki o ta lau maari e ke ke a usia e painga mo ui. A malohi, malohi koe ta malohi ini mehe. O tua. Tau ange, ke hoko mai wholawhola kai, wei e tau mo ui, tuku ke olunga, wei e tau mo ui, nga wei lepa, hanga ke e ki tautu ma uai.
hang ha e kio no fa ma e tawa pe he I kai e kai pe he kai pe he kai la ma e ha fili mo te bolo ke tawe I ha mo ui o ku putau la ne tui mo te falanga ke he e ki ta po e kina ki mo tolu he e ki to kanga ki ho polo fola kanga I fo o mo ui to kanga ki ho polo fola ali a ke mea kotoa ua senturi osi tau kamata fo o pe amakala e si ke tau lotu pata mai mau faka petai ke afiona e polo pola tapo aki ko feta feia I oma mlo tomo oma lau marie I he koloa pa mo tapo aki fa lau marie pompong e ki tapo ki na tonga koto ake ka waha tonga faka taia ka waha tonga mafa sia mo ongo sia ka waha tonga ke tango te angahara mo ui koe ni popo aki Take him up, come up, boy, Afion. Forward, I'm what we. To get out, no, eh, or two, don't get up for Fola, or Kaiko for Fola, get up for time for a sabbat, for Fola, time go to a bit, I'll go to a bit, Kaima, my boy, and go for Fola, Afion, Eki Koro, and Tapuaki, Koi, Fat, we have what we can, Mamma, we are. Oh, and I had time for Mamma Peru, oh, and I had time for my fucker, my back in the feeling. Come at us and do for all good. Come on, do not. I hold for what I found. I begin about what I hold. I hold. Don't I go to a bed. Type if I'm a wee, I get my ill and tiny. Well, what did I want in my head? Go far away, I do. But Tamu, I'm out Galangai. Oh, and I have to. Oh, and I have died. I'm yet. Mau inga kwa ke te tau e mo ui koe wane api tape ke na eke le te o PM ene tonga. Te vita maka ka uma an. Sio ne pulu moki na un tolu koto ape kau nga ue o le te o ni. Fave ta e fainga maari o folo fola hanke. Hu mai ai e o tua. Koe tapu haki. Tape ke na ki na un tolu koto ape. Pa mor kloa koe polo kalamba koe ni. Lani lang ia asiona. E polo kala ma moki ma tolko to ape lo tu yak ma fai ko to ya ngai me an wa fai kun ape ta ha alo sis kraisi ko go be ma fa ka mo oi e meni